0: 美善剧场女法官大人，人生不怕错，只怕不改过。忙碌奔走于工作之间，与家人的情感渐行渐远。
1: ね、何を怒ってるの？
2: 喜んでもらおうといい子なふりをしてる、わかる？
3: 大丈夫だよ。
4: こうしてで、ここもこうすればいいんじゃない？
5: あ、もちろん。テストの点数をごまかすのは悪い。でもユミはお姉ちゃんの顔色を伺ってズルしてでもいい子のふりをしてる。
0: 停下脚步，反思自己，把爱留给最重要的人。
1: ダメな母親でごめんなさい。お母さん頑張るから、生まれ変わるから。だから一緒に新潟についてきてください。
2: 行ってきます。行ってらっしゃい。
0: 人生不怕错，只怕不改过。美善剧场女法官大人。